0: Solberg som har fun facten, men siden hun er litt forsinket, så blir det meg. Er du klar?
1: Jeg mener, å ja!
0: Ja. Altså, den kinesiske mur, den er lang, det vet vi.
1: Ja.
0: Men hvor lang tid ville det tatt å gå over den kinesiske mur, spør du? Spør du?
1: Ja, jeg spør om det.
0: Hvor lang tid hadde det gått?
1: Hvor lang tid hadde det gått å gå over den kinesiske mur?
0: Der spør du. Og svaret er at det hadde tatt deg 18 måneder å gå over den kinesiske mur fra start til slutt. 18 måneder.
1: Og enda lenger for min del, tror jeg.
0: Ja, for du har bitte små bein.
1: Ja.
0: Altså, du hadde brukt en gode 24 måneder. Det er jeg helt sikker på.
1: Og såpass,
0: ja. Ja, ja, dårlig form her også, ikke sant? Men er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Altså, jeg skjønner ikke hvor lang den er.
1: Nei,
0: altså, jeg har ikke begrep hvor lang den er.
1: Kan ikke den ses fra verdensrommet? Er det, ikke det greia?
0: Det er visst nok en myte, det.
1: Oh.
0: Jeg har ikke begrep hvor lang den er. Det var det Benjamin også sa første gang han møtte min penis. Takk for meg.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Joakim, hei på deg.
1: Hei på deg, hei på deg.
0: Hvem er det som får første spørsmål i dag?
1: Skal vi kjøre på med Lotte da, for det er hun jeg kjenner best.
0: Vet du hva, gjør det.
2: Å nei.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Hvilket land har flest øyer i verden?
2: Øyer i verden? Jeg har lyst til å si Hellas, ja, men det er sikkert feil. Kanariøyene. Det er kanskje et land.
0: Menorca og Mallorca.
1: Mallorca.
2: Jeg sier Hellas, selv om jeg tror det er feil.
1: Ja, det er feil, det.
0: Ja, det er feil. Da kan jeg prøve med, da.
1: Ja, det kan du.
0: Jeg vet jo at Finland blir kalt et tusen innsjøsland, og da må det vel være en del øyer også?
1: Kanskje.
0: Ja, så jeg sier Finland, jeg.
1: Ja, men det er nesten. Det er Sverige.
0: Det er Sverige,
1: ja. Det er Sverige,
2: ja. Jesus. Ja, ja.
1: All right. Skal vi ta deg, da?
0: Det blir meg, da. Ja.
1: Hvilke kroppsdeler slutter aldri å vokse?
2: Jeg vet.
0: Ja, det vel, altså, det negler eller hår, da. Men det vel bare, eller kroppsdeler, ro, det er det!
2: Jeg blir helt Martin Brattberger nå.
0: Jeg sier deiligere.
1: Deilig?

0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Spørsmålet er, hva heter min søster?
1: Åh.
0: Ja, det burde man jo vite om kollegaene sine. Jeg vet jo hva din heter, for eksempel.
1: Ja, hun jobber her.
0: Ja, ja, Mille. Mille heter hun da.
1: Ok, jeg tror din søster heter Anne eller Anna.
0: Anne eller Anna?
1: Anne eller Anna. Ja. Kan jeg si begge?
0: Du kan godt svare begge.
1: Og da er
0: det en. Det går fint det. Ja. La oss høre hva ChatGPT sier.
2: Lumora.
0: En til?
2: Lumora.
0: Lumora. Det er det ikke.
1: Lumora Bårli?
0: Ja. Nei, fasiten, mine venner, er at min søster heter Helene.
1: Helene?
0: Helene,
1: ja. Mener du det?
0: Ja, jeg mener det. Så det var feil. Terningkast 2 på forslag, men takk for forslag. Hi, this is Camway Coleman, NRJ.

0: I helgen så tikket inn en melding til meg hvor det står fra Marte Brattberg. Hei!
1: Å oh, nei!
0: Du, det en ting jeg må ta opp med deg. Og så begynte jeg å tenke på, hva det hun kan ta opp med meg? La, la, la, la, la. Vi har jo ikke så mange ting på, altså vi skal snart ut i ferie. Men det to avtaler vi har før vi skal ut i ferie da. Mm. Det er jo ikke de hun skal ta opp liksom. Det at jeg har brukt 20 000 kroner på et bord for å se Norge-Frankrike. Som du presset meg til å kjøpe når de ble lagt
1: jeg
0: ut.
1: Jeg presset deg ikke til det.
0: De ble lagt ut, vi var sammen, du sa kjøp det bordet, det fikser vi, det kommer til å bli dritgøy, vi skal ha det bordet.
1: Det fikser
0: vi. Så jeg brukte 20 000 kroner på det bordet da.
1: Ja.
0: Og vi har 10 plasser på det bordet, og så her da så sendte jeg en melding hvor jeg sa sånn, hei, jeg har fylt opp mine plasser, hvem det du skal ha med deg? Og da fikk jeg tilbake, hei, jeg ditcher deg til fordel for et annet bord, jeg.
1: Nei, Marte. Nei, nei, nei, nei, nei. Ja, men nei.
0: Men ja.
1: Men ja, men
0: jeg. Og vi har gledet oss, vi har snakket om det bordet så lenge.
1: Ja, ja, ja, men
0: hver dag har vi snakket om det bordet.
1: Ja, men jeg ditcher deg ikke ut av det blå.
0: Nei.
1: Jeg er kontraktsbundet til et annet bord. Det er sant.
0: Ja, du er kontraktsbundet meg i rassøl.
1: Det er sant.
0: Ok, det var,
1: jeg må dit.
0: Og den kontrakten bare dukket opp sånn plutselig.
1: Nei, jeg visste en stund. Liv da, Marte. Ikke så lenge.
0: Fordi
1: jeg tenker å ta det opp på fredag og på jobb.
0: For dette er ikke det eneste bordet vi har. Jeg har også brukt 10 000 kroner av...
1: Da kan jeg.
0: Det er Norge-Irak. Da, ja. da har du ikke kontrakt.
1: Nei,
0: for den kontrakten gjelder bare de gøye kampene.
1: Ja, men det gjelder den ene og åpningskampen og Norge-Frankrike.
0: Nettopp, ja.
1: Men Irak, deg og meg, det blir gøy.
0: Den er klokka 12 på Ullevål på matta.
1: Og det
0: blir
1: gøy.
0: På en tirsdag.
1: Ja. Klart det blir gøy.
0: Norge-Frankrike, den er klokka 9 på en fredag.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men jeg vil jo helst være med deg da.
0: Ja, selvfølgelig. Skjønner det. Har du...
1: Nei, men fordi jeg jobber med et...
0: 20 000 kroner kastet deg med det bordet. 20 000.
1: Ja, men vi ordner jo det her. Dette skal vi ordne.
0: Det skal ikke du tenke på, Marte. Det skal ikke... Jeg tror ikke du skal tenke noe mer på det bordet. Sånn, ferdig med det bordet for deg.
1: Jeg ser du øya dine, du er ille.
0: Om jeg er ille!
1: Jeg liker ikke dette her. Jeg liker ikke at mamma bare
0: ganger det. Hun har visst det lenge etter det. Og så får jeg beskjed sånn klokka 1 på natta på en lørdag.
1: Jeg fikk ikke sove.
0: Nei, du har drita full.
1: Det var ikke. Dårlig samvittighet, Ara.
0: Fy faen, Marte.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Og vi har fått en superstjerne. Lille Tius på 10 år.
1: Hvem er han, og hva har han gjort?
0: Han er fra Drammen, skal jeg si det.
1: Ja, gratulerer til Drammen da.
2: Takk, Nepo Baby.
0: Ja. Ja, det vil jeg si. Han er jo sønn til Kent i Donkey Boy.
1: Men hvorfor har han blitt superstjerne?
0: Fordi han opptredde med Katy Perry på åpningskampen i USA.
1: I VM?
0: I VM.
1: Ja, det er sånn. Ja.
0: Altså, det folk kanskje ikke vet er at det er 10 år gamle Tius som inspirerte hele låta.
1: Til Katy Perry?
0: Ja, denne låta som heter Wonder, som ja. Han da sang. Han spilte inn da dette verset som vi hører han synge, og så hørte Katy Perry det og lagde hele låta rundt stemmen hans og det. De linjene da.
2: Okay. Hvordan hører, fordi han var vist 5 år når han gjorde dette, hvordan hører Katy Perry, en norsk 5-åring, synge en strofansang?
0: Jeg regner vel med at det har noe med faren å gjøre.
1: TikTok.
2: Men Kent Sundberg kan vel ikke bare maile Katy Perry sånn,
1: This is my son.
0: Men jobber han i Stargate, eller? For det var via det hun på en måte hørte det.
1: Jeg vet ikke, men jeg har funnet litt lyd da, for de som ikke har fått med seg det norske tiden som synger borti der. Ja. Her er han altså på en av verdens største scener med Katy Perry og synger denne låta. Mm.

0: han synger som et barn.
1: Han synger som en donkey boy.
0: Ja, det var det.
1: Jeg så dette klippet for første gang når jeg var litt bakfull.
0: Nei, ikke du vel. Bakfull du, Lotte.
1: Aldri. Altså, jeg gråt så mye. Jeg ble så rørt.
0: Gråt nettopp, ja. Mm.
1: Det er så indelig, nydelig stemme.
2: Ja. Altså, nok, veldig søt. Altså, ja, vi veldig har søt. En stjerne født, eller?
0: En stjerne
1: født. Er fra Drammen?
0: Det eneste spørsmålet jeg ikke har fått stilt og besvart i denne samtalen nå, det er, ja. Hvorfor ser Katy Perry femåringer på TikTok?
1: Nei, det skjønner ikke jeg.
0: Nå skal ikke jeg starte en konspirasjonsteori, men jeg tror ikke den blir pen. Det tror jeg ikke. Hvorfor Katy Perry ser du norske femåringer på TikTok? Mm?
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: for nå er det klart hvem som skal være deltagere i årets sesong av Norges dummeste.
1: Jeg gleder meg.
0: Er du klare?
1: Ja. Ja.
0: Ren Alexander Seterstøl.
1: Ja, gøy.
0: Den er grei.
1: Han er morsom.
0: Det er jo fare for at han kommer langt.
2: Det håper
1: absolutt.
2: Jeg
1: jo. Absolutt. Vi var jo på rampenissen med han. Det var vi gjennom et par del quizzer. Jeg tror ikke han hadde ett rett spørsmål.
0: Benedikt Adrian er med. Det samme er Hedvig Glestad. Kristine Tybo Hansen av Jegertvillingene. Mm. Mimmer Kristiansson. Han bør jo ryke tidlig. Rødt politiker, du sitter på Stortinget. Veldig stor fallhøyde.
1: Ja.
0: Mushaga Bakenga, tidligere RBK-fotballspiller.
1: Han er veldig morsom. Ja.
0: Naomi Osaki er med.
1: Gøy.
0: Oliver Bergseth, helt tilfeldig land.
2: Jeg liker han så godt, jeg.
0: Han er med. Lotepus er back on track. Erlend Elias.
2: Ja. Oh, det er min favoritt.
0: Det er ikke et reality-program uten Erlend Elias.
2: Fun fact, han er kompis med farmor.
0: Selvfølgelig er det. Og så Katarina Flatland.
1: Gøy.
0: Og Rayleigh.
2: Rayleigh, MGP-dronning.
0: Yes, der har du rett og slett alle deltakerne til
1: her
0: årets.
1: Her synes jeg 90% er gøy.
2: Hvem tror vi vinner da?
1: Altså, Alexander Seterstøl henger i en tynn tråd. Det tror jeg også Erlend Elias og Rayleigh gjør også.
0: Jeg tror du kanskje har topp tre der.
1: Ja,
0: dette kan nok fort hende. Jeg tror også Benedikte Adrian kan kjempe om en toppplass. Tror jeg.
1: Ja, hun har ikke møtt, så...
0: Da kom dommen til Marius Borg-Høyby.
1: Nå? Nå? Fire år.
0: Ja, det er lavere av dette greiene her.
1: De ba om 7 år og 7 måneder.
0: Ja, han fikk 4.
1: Ja, wow. Men er det ikke sånn at ett fengselsår er 9 måneder eller sånn? Er det ikke det?
2: Jo, det er hvertfall ikke et fullstendig år.
1: Det er ikke et helt år, sånn. Av en eller annen grunn.
0: Han ble frifunnet for 4 tilpåtalepunkter, blant annet en sovevoldtekt av kvinne i Lofoten.
1: Åja?
0: Ja. 4 år jeg så på Marius Borg-Høyby. Det tok en turn det der, men da vet du det.

0: Jeg har vært hos legen og tatt en fullstendig helsesjekk.
1: Ja, etter at vi ble veldig bekymret for deg, fordi du så anemisk og sliten ut.
0: Ja, takk. Takk for den.
1: Det er bare hyggelig.
0: Så jeg var ganske stresset egentlig for de resultatene.
2: Litt for du har jo tidligere nevnt at tidligere blodprøver viser at du ikke har D-vitamin eller B12.
0: Stemmer. Ja. Ja. Det var på null, på en måte.
1: Det er ikke mangel, det er ingenting.
0: Det er ingenting. Ja. Så jeg grua meg sånn ordentlig til å åpne disse prøvesvarene. Men jeg gjorde det i går når jeg var litt fyllesjuk.
1: Bra.
0: For da tar jeg alt med en klippesalt, eller kanskje ikke klippesalt. Jeg tar det med humor.
1: Det er kort vei til alkoholen igjen.
0: Ja. Men jeg er altså så positivt overrasket.
1: For?
0: Altså, jeg får karakter A jeg, over hele linja, bortsett fra på ett sted.
1: Er det sånn,
2: karakter A? Altså,
1: er det sånn man gir tilbakemelding på blodprøver? A?
2: Er A det beste?
0: Altså, jeg skjønte jo ingenting, så jeg bare limte alt sammen inn i ChatGPT,
1: ja.
0: Og ba meg liksom... Gi meg en sånn, forklare meg dette som at jeg er 12 år gammel.
1: Smart.
0: Ja. Mm. Og da sier de at jeg har rett og slett blodprosent A, jern A, nyrer A, blodsukker A, stoffskifte A, lever B+. Ja.
1: Så du kan ikke skylle på noe annet enn deg selv?
0: Vitaminer også var B.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja.
2: Men B, hvis det er en 5, det er jo dritbra.
1: Det er kjempebra, herregud, du er jo topp. Hvorfor er du så
0: anemisk?
1: Jeg er
0: helt innenfor referanseområdet. Alt ser bra ut, bortsett fra levra, altså. Levra.
1: Det var ikke så overraskende. Du er jo en svamp når det kommer til pils og god stemning.
0: Stemmer, og jeg tok også disse blodprøvene rett etter Trondheim.
1: Ja, slutt. Ja, du kan ta de når som helst, Lotte. Etter Trondheim, etter i dag, altså de kommer til å være like uansett.
0: Ja, men det sto også at jeg burde ta en oppfølging, ja, av dette her, fordi...
1: Ja, så A er ikke så bra.
0: Tydeligvis ikke.
1: Altså, du har lurt oss å tro at A er kjempebra, men egentlig så må du komme deg til legen. A kan være laveste nivå.
0: Det eneste som på en måte var litt problematisk her, var flere hvite blodceller enn vanlig. Okay. Og de er på en måte kroppens soldater. De da kjemper mot bakterier, virus og andre ting som ikke skal være der. Der er normalen på en måte 10. Min var 15,7.
1: Så du har for mange soldater?
0: Ja, for mange. Så...
1: Er det bra da?
0: Nei, for da er det, betyr
1: si det til Russland da, de mangler jo veldig mange.
0: Det betyr at jeg enten er syk, har vært syk lenge, eller at jeg har en eller annen infeksjon.
1: Nei, nå skal du dø. Ja. Nei, men vet du hva, takk for alt, Lotte. Kom deg til legen, finn ut av hvorfor du har for mange soldater.
0: Ja, men bør du ikke ringe meg, ja, og forklare meg disse tallene? Det står jo ingenting der, jeg har jo søkt på ChatGPT.
3: Hi, this is Ed Sheeran on Energy. Hit music only.

0: Mulig det er formen min som prater nå, men jeg...
1: Nå er jeg spent. Nå gleder jeg meg.
0: Jeg er litt sliten i dag.
1: Ja, ja, men det var kamp i går.
0: Det var kamp i går, lite søvn, men så plutselig bare satt jeg her, og så tenkte jeg sånn, radiofolk. Hvis jeg bare så rundt i rommet.
1: Ja.
0: Niklas fra Kambo,
1: ja.
0: Marte fra Vestby,
1: ja.
0: Lotte fra Konru, ja. Vi har Gita fra Holmlia,
1: ja.
0: Er det liksom det er small town people som har som blir radiofolk?
1: Ja, er altså det? Vi har akkurat noen som sitter til å se på Jørn fra Radio Rock,
0: ja.
1: Fra Tananga,
0: ja, ja. Han sliter jeg å høre hva han sier, ja, ja. Når jeg snakker med Jørn, verdens hyggeligste person,
1: ja, ja.
0: Men jeg må, og jeg er ganske god på dialekt, jeg må konsentrere meg som et helvete.
1: Han også fra small town, ja, ja. Alle er jo small town people.
0: Ja, har vi
1: Ronny fra Førde?
0: Har vi et mindreverdighetskompleks liksom? Er vi sånn, eller hva er det? Eller er det sånn folk fra byen, de ser ned folk fra Oslo?
1: Nei,
0: de vil ikke jobbe i radio.
1: Folk fra byen er ikke kule nok for å jobbe i radio. De er ikke folkelige nok, de er ikke hyggelige nok. De er for kule for seg selv.
2: Du bygger ikke nok karakter av å bo i byen.
0: Nei,
1: du får ikke nok personlighet. Du må støpes i helvete sild,
0: ja.
1: For å kunne sitte her hver morgen og lire av deg det vi driver med.
0: Ja, vi er liksom en spesiell type folk.
1: Det er det vi er.
2: Null skam.
1: Vi er jo gatebikkjene, vi har opplevd litt. Det er det vi er.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Jeg ba om én ting i dag.
1: Hva ba du om?
0: Fra mannen hjemme.
1: Oi.
0: Klarte han å levere?
1: Nei.
0: Nei,
1: nei da.
0: Nei.
1: Hva er det du ba om?
0: Nei, det er jo fotografering i barnehagen i dag.
1: Det er det det er, ja.
0: Jeg sa flere ganger i går, gre håret til ungene. Gre håret. Jeg har lagt frem hva de skal ha på seg. Jeg la frem børste og balsamspray, for datter har sånn
1: balsamspray?
0: Ja, må, hun har sånn som meg, sånn for dreads mens hun sover.
1: For the dreads, du da.
0: Så sender jeg melding. Først jeg sender melding. Hvordan går det med barna? All good. Ser de søte ut? Ja, skriver han. Jeg er bare konge. Så vi forklarer hva han har på seg. Gredde du, tok du voks i håret på guttungen? Nei, det glemte jeg. Gredde du den? Nei. Er det så vanskelig å bare gre ungene én dag? Én dag!
2: Så nå har datteren din dreads på barnehagebildet?
0: Det går bra, altså.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Nei!
2: Men er det sånn,
0: én dag? Ja. Blir du skuffa om ungen en dag?
2: Men Marte Brattberg, blir du skuffa om ungen din er litt støgg på barnehagebildet?
0: Nei, da bare kjøper jeg det ikke.
1: Nei, nettopp.
2: Beinhardt.
0: Da tar du en hel bilde selv og gir til besteforeldre på
1: det. Det er klart det. Altså, det er jo så mye godt kamera i iPhone.
0: Ja, det er jo det. Ja.
2: Momo fikk en gang et bilde av meg til jul, og så sa hun, hva faen skal jeg med det da?
1: Jeg beklager, du kan ikke si mommo som om, altså,
0: vi sier mommo. Ja, men du sier min mormor, som vi kaller mommo.
1: Ja, du er

0: var det jo slik da at vi lurte på om Lotte Louise Halvorsen kunne være så grei og klippe ut en lyd for oss på internettet.
1: Ja. Herregud, jeg vet hvor vi skal.
0: Ja. Det er jo da gøy da for å finne denne lyden som vi har sagt hva heter, så går ikke Lotte på Google. Hun søker på TikTok. Og da bare lurer jeg på.
2: Bruker du TikTok som søkemotor?
0: Er det vi som er gamle nå, eller er dette en vanlig ungdomsgreie, okay. din ungdom?
1: Ja, det som er på, jeg føler noen ganger at TikTok er mer effektivt hvis du skal ha små, korte lydklipp på en måte. Så finner du liksom det samme som regel på TikTok.
2: Ja, kontrollspørsmål. Nei, hvis du har lyst til å liksom oppdatere deg på siste situasjonen i Iran, da, for eksempel,
1: ja.
2: Går du da på TikTok og søker du Iran.
1: Nei, jeg søker ikke på det.
2: Nei. Du, for du leser ikke nyheter.
1: Jeg vil se morosaker på TikTok.
2: Morosaker? Ser du ikke på nyheter?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Se på nyheter.
2: Hva mener du? Følger du ikke med på verden?
1: Skrur dere på TV2-nyhetene liksom? Eller
2: NRK-nyheter? Jeg ser på Dagsnytt-18. Jeg ser på Politisk kvarter. Hæ?
1: Nei, det gjør jeg
0: ikke. Debatten?
2: Ja.
0: Nei. Høre på
2: men Lotte, bryr deg ikke om liksom, hva som skjer rundt deg, hvordan verden du lever i og hvordan...
1: Men noen ganger så får jeg det på TikTok, vet du.
2: Åh, fy faen. Åh, herregud.
1: Ja, men TV 2 og NRK, de er veldig... Og VG, altså alle er jo på TikTok nå.
0: Ja, ikke sant? Hvis du tenker, det her er Lotte, nå skal jeg se nyheter. Da går jeg på TikTok, og så søker jeg bare på NRK der.
1: Ja.
0: Så hvis det har skjedd noe viktig, så får jeg det der.
1: Det er akkurat de samme sakene.
2: Nei, det er det ikke. For det er ikke, Lotte. Da er det sånn... Da er det sånn Annika Momrak som står på Karl Johan og sier sånn Nei. Hva tenker du om VM? Det er ikke en nyhet.
1: De har nyheter på TikTok. Nå er det dere som er gamle. Helt seriøst, det er dere som går dårlig
0: ut. Selvfølgelig har de nyheter på TikTok, men det er jo ikke nyhetene liksom. Det er jo korte, du får jo saken på 20 sekunder i stedet for å få hele saken.
1: Jeg leser nyhetene, altså jeg går innom VG, jeg går innom TV2, jeg går innom NRK, men på TikTok så ser jeg altså disse videoklippene.
2: Kan jeg ta bare kontrollspørsmål? Er det signert, eller er det ikke signert en fredsavtale mellom USA og Iran nå for eksempel? Vet du det?
1: Er det ikke det? Fikk ikke Trump det i bursdaggave, typ?
0: Det sa du nemlig på mandag, så jeg vet ikke om den tels. Du sa
2: fuck.
0: Det her, Niklas.
2: Okay, ja, nettopp, ja.
1: Men jeg leste også i går, faktisk.
2: Ja. Det som er gøy, den er ikke signert ordentlig enda.
1: Nei, ok. Leser bare overskrifter, da.

0: dagen derpå etter VM-starten for Norges helter og herrer mot Irak I går. Og nå det jo en ny låt som har begynt å ta plass som vår, skal vi si, offisielle VM-låta.
1: Det som Nei, det trenger vi ikke å si.
0: Det som litt overraskende med den at den ikke norsk. Hei. Den jo tysk og laget av den tyske gruppen Kitschkrieg.
1: Kitschkrieg?
0: Kitschkrieg, som består av Christoph Wilhelm Erks, Christian Jungschong Meyerholz og Nicole Schätzler. Ja.
1: Finner du med tyske navn, lurer jeg på?
0: Nei, det altså en låt hvor det høres ut som de synger norsk, men de egentlig ikke gjør det.
1: Det en slags feilhøring.
0: Det feilhøring, det det der! Mm. Hør på dette. Det høres ut som de synger Norges korte mål.
2: Norges korte mål. Norges korte mål.
0: Men det de egentlig synger, det Du bist gut genug.
2: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
0: Og det betyr, du god nok.
1: Ja.
0: Ja, det det står for egentlig.
1: Mm. Også en fin hylles til den norske gutta.
0: Det det, ikke sant? Det jo en vakker låt.
1: Uansett hvordan du vil vende på det. Det to ting. Ja. Du god nok, du skårte meg.
0: Ja, det akkurat det.
1: Du god
0: Så
1: nok.
0: Jeg synes faktisk vi skal ta denne til brystet vårt, ja. Jeg synes Kitschkrieg har fått det til. Drit I Oljeberget, drit I ro, drit I Markus Neby og Markus Wilhelm. Det gutt genug.
1: Nikolai Ram.
0: Ja, som han heter. Norges korte mål.
1: Den bra, vet du.
0: Den god, ja.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: La meg introdusere deg for årets sommerlåt 2026 fra selveste The Bausa. Altså, det her er liksom sommer intravernøst, føler jeg. Automatisk så ligger jeg på en eller annen strandklubb. Jeg er på Ibiza. Ibiza. Jeg vet ikke hvordan du sier det. Vær så god og la deg selv transportere til bedre steder og bedre tider med The Bausa, Lose Myself på Energy.
1: Ny musikk nå på Energy.